tonu wa jong keru anai jong tawara ko kanga tamaro ha dawa o ya mu jeya moy lu ko ta